Pozvam vas da ovo nedeljno jutro provedete uz svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Dobro vam jutro, 7 je i 25.

nedjelju, 7. juni 2026. Čuli ste Dino Merlena, legendu Bosne i Hercegovine, Balkana, a Boga mi šire, a mi smo u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa došli do vremena kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas pričamo opet o jednoj muzičkoj legendi, pričamo o Davoru Sučiću.

Jutro je bilo 14, sada je 18, preko dana će biti 26 stepeni Celzijusa, 20 do 9, 8 sati i 40 minuta. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, čuli ste i Sergeja Barbareza, njegove prve impresije sinoć vezane za generalku sa Panamom, čuli ste događaj današnji dan, priču o Sve Siksonu, Davor Sučiću, čuli ste jutro se i prve jutarnje vijesti sa našom Sihadom Kržalić, čuli ste i Kseniju Selimović iz Bihamka. Ono što je pred nama, to je Termo BiH, vremenska prognoza sa prvim pravim partnerom, malo ćemo u putevima, u devet vaše čestitke i lijepe želje, pa onda opet slušamo Barbareza, a od pola desete imamo i uživo goste, imamo krajišku

umetnu legendu. Nećemo vam otkrivati u čemu se radi tu naš sugrađanin, pa ćemo sa njima pomalo o nogometu, o sportu, o životu. Asija i Emir su sa vama još jednom. Dobro jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi na i u nove pobjede.

0: 222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Evo ga, jutro čestitke našim reprezentativcima koji su se inače igrali sa Panamom 1:1, ali čestitke svim ljudima koji su bili tamo oko reprezentacije, čestitke svima koji srcem i dušom navijaju za svoje, za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ispred nas radija Bosanska Krupa, posebno čestitke našem Elviru Elijanzoviću koji je bio na NSG stadionu St. Louisu među hiljadama i hiljadama naših ljudi i koji još promovisao radio Bosansku Krupu jer je napravio dres Bosne i Hercegovine.

Ne, a na leđima umjesto imena i prezimena pisalo je baš radio BK 97.5 MHz i hvala mu na tome. Svima vama, naravno, kažemo, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, želimo vam dobro zdravlje, da u dobrom duhu, dobrom raspoloženju dočekamo petak. U petak otvaramo svjetsko prvenstvo u Kanadi, u Torontu. Želje su da naši nogometni reprezentativci tamo ostvare što bolji rezultat, ali prije svega da igraju onako kako su igrali do sada, da se bore, da žele, da oznoje dres, da se dobro ponašaju, da daju svoj maksimum i mi ćemo biti zadovoljni. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Kurtu, Miđića, Mirsada. Ja sam se odmah, nekako sam imao tu sreću, uključili su me da budem treći golman.
1: U prvoj ekipi?
0: U prvoj ekipi.
1: Da bismo samo malo predstavili našim ovim mlađim slušalcima, Jedinstvo je bilo drugoligaš, to je tad bila ex-Jugoslavija, faktički liga, kad bi sad spojili Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju zajedno, liga koja je tada, iako se zvala druga, bila jača nego sada, nego prve lige, tada Švajcarske, Austrije
0: liga, tačno,
1: i ostalo. Tačno. Jača je ta bila liga nego mnoge prve
0: tačno,
1: lige u Evropi.
0: Među mnoge lige.
1: I tačno. Ti tu upadaš.
0: I ja tu upadam. Moja generacija tad je bila Zlatan Arnautović, Husein Hodžić, Debeli, Izet Ređepagić, Piho Brkljač, iz Kule Vakfa Jan Miću, Vukobrat, bio je doktor Sulejman Kulenović, današnji ginekolog, bio veliki talent, međutim otišao je na studije u Sarajevo i napustio fudbal. E, tad kreću treninzi. Sreću imao sam da su dva iskusna golmana bila, imao sam koga naučiti. U tom momentu prijateljske utakmice, najviše sam ja branio uz kombinaciju sa starijim igračima Rahmetli Đudom, Ramakićem, Agom, Karabegovićem, Borčić, Radom. 74. godine u Bihać dolazi poznati trener, igra Željezničara, Boris Bračulj. E, ide se na pripreme u Poreč. Sad se gleda ko će ići. Čita se sastav, pročitaše imene, ima slika. Vjerodostojna. Gdje mi odlazimo u Poreč na 14-dnevne pripreme. Mene drago, ekipa strašna, drugoligaška. Šta se dešava? Po povratku iz Poreča, Podgrmeš tada upada u Republičku ligu, Jedinstvena Republička liga, 74. godine. Pozivaju nas, sad se ja ne mogu sjetiti, je li bio neki praznik? Pozivaju nas da odigramo utakmicu Sanskog mosta. Čita se sastav, Kurto brani, ja rezerva. Meni drago biti rezerva. Mi u Sanski most, odigrala se utakmica. Večera u hotelu Sanus. Vidim ja, nešto se tamo šapuće za stolom. Uprava Jedinstva Podgrmeča, pogledaju prema meni. Ja nakon mlad 19,5 godina, šta sad pričaju, zove mene Boris Bračulj da dođem, ja sam došao, sjeo među njima, trema je tu, to su ipak ljudi od struke i funkcioneri, pitaju mene, bil ti Caco prešao da mi tebe posudimo, da se kališ u Podgrmeču. Mene smalo, ja jedva dočekao. Bi kako ne bi, ali uslo posao. Vraćamo se u Bihać. Dobro se sjećam. Juli mjesec. Podgrmeč ima pripremu u ključu. Ljetne. Priprema se za jesensku sezonu za start u prvenstvu Republičkoj ligi.
1: Tadašnja Republička, jačanih sad Premier liga.
0: Tad je to bilo 12 bivših drugoligaša. Dođe meni poziv, ja keš u ruke, što se imao stvari i put za Bosanski Petrovac. U Bosanskom Petrovcu radila je, tad se ta sportska dvorana, još neki putevi, a to je radila firma iz Sanskog mosta, GIP 20. oktobar. Gdje sam ja započeo i rad. Tu sam privremeno bio, dok oni nisu došli u ključ. Dođe auto po mene, u ključ hotel turist. Ja dolazim nakon dječarak, mršav, 69 kila, ali sami mišići prošao pripreme, a on tek počinju upoznavanje sa igračima.

0: doće tebi to sve na naplatu, evo dolazi, ali ne želim. I tako da sam, izvijem, 2000. godine završio svoju sportsku karijeru i napustio fudbal i 18 godina ja i Mire nisam otišao na stadion Brastu. Jednostavno dođe, ta knjiga se zatvori. Posvetio se familiji, posvetio se poslu, eto otišao u penziju sa 40 godina radnog staža. I eto, to je moj jedan životni put, iako bi mi imali mogli pričati dosta ujutro.
1: Pa, samo kad bi nabrajao ove sve generacije, nadamo se da neće niko uhatrti naći za zlo što si preskočio, ali vratit ćemo se mi tome. Druga vrlo bitna tema, dakle, jedna je tvoj igrački put i naravno još ćemo postaviti neko pitanje kasnije, ali druga stvar, odlaziš u penziju, mnogi onda je odeše u ribu, odeše igrat karte pred domom penzionera, bave se povrtlarstvom, međutim ti krećeš u odnu stvari što je jedna možda i od glavnih tema što smo te pozvali za ovu karijeru koja je zaista za krajiški nogomet, bosansko-hercegovački nogomet, pogotovo za Krupu velika. Počinješ kupati, istraživati, čuvati od zaborava historiju krajiškog nogometa. Otkud to? Može se slobodno reći da sada malte ne pa se baviš istraživačkim novinarstvom, dokumentarnim novinarstvom, jer ove stvari koje se mogu naći kod tebe na tvojoj Facebook stranici su jednostavno vrhunski. Kopati tamo po starim novinama iz 70. i 80. kako si došao ošte do ovih informacija? Što te je tjeralo ošte da ideš ti sad gajan kako je 74. igra u Podgromeč, kako je 82. prošlo Brastvo, kako je 78. igrao Prnjavor i Kozara i tako dalje?
0: Pa da ti pravo kažem, nisam volio ići na tu Facebook stranicu, to i čerka mi je to napravila, otvorila, onda sam ja malo pogledao, vidim da nisam sam, da ima još ljudi koji to rade. Da ti pravo kažem, moj idol je bio Riza Ahmešković, golman Slobode Tuzlanske. Otišao sam na njegovu stranicu, poslao zahtjev za prijateljstvo, on me je prihvatio i tako da je to sve krenulo. Vidio sam šta on radi, šta postavlja i onda i mene ponukalo to da ja pokušam to raditi, da te generacije starije, mlađe i oni fudbaleri koji su igrali tadašnji fudbal, pokušao sam se sa njima tražiti da se uvežem. Sa dosta njih sam stekao prijateljstvo, uvezao sam, jer svaki od njih ima neku svoju arhivu, a ja sam išao samostalno kopati, tražiti krajinu u Sarajevo, oslobođenje. Tako da mi je dosta pomogao i jedan momak iz Prijedora koji piše knjige o Rudaru, o Ljubi, o Prijedoru, sad pravi knjigu o Slobode Novskoj, Dario Hamzić koji živi u Rijeci. On mi je dosta materijala poslao. Poslao mi sad Zoran Ančić iz Prnjavora, dosta te arhive kad sam ja branio. Onda Elvedin Bojađić, bivši golman Naprijeda i Brska, sa njim sam se isto uvezao, on mi je poslao svoj arhiv i da ne bi koga još zaboravio.
1: Čim sam Matijašić iz Gradiške?
0: Iz Gradiške, jeste. Mladenovića poslao mi. Mnogi ti s kojima se, svaki ima nešto svoje što čuva, što su ostali, što ratni vihar nije odnio, jer sam, dok sam branio, imao sam ja sve isječke iz novina, albume, kod kuće, međutim, to je sve ošlo, i slike, i sve to. I to me ponukalo kad sam vidio Riza Mešković, rekao, cacu, što ti ne bi to, pa da se sazna i za tebe, i za mnoge igrače, i za tu našu ligu i ta prošla dobra vremena, neko će reći šta ja znam, svaki ima svoje viđenje, međutim,

0: poslije neke izgubljene utakmice i nešto, da padne u depresiju. Ja sam znao, na primjer, svu noć ne spavati, analizirati čitav akciju, jesam li mogu ovo, jesam mogu ovo, ja, ujutro očko filđani.
1: I na trening?
0: Na posao, trening i tako. I tu mora stroj. Vidiš šta se sve desilo golmanima. Kan, pa onaj Barthez, pa onaj golman, jel, njemački, jel se bacio iz sobe.
1: Da, da.
0: Ne znam kako se je zvao. Jer tu je Emire, prvo ti kao golman, vraću se ja na ovo. Golman, ispred sebe imaš 10 svojih igrača. Moraš voditi računa da neće od njih kiksat. Pa protivnički 11. Pa onda gledaoci, bilo domaći stan, svakako je bilo provokacija. Tu moraš ostati hladne glave, živaca. Poslije utakmice mi u slučionici, svak kaže, boli ga ono, boli ga ono, sad ti šutiš, šta tebe boli? Mene boli glava, ko glava? I onda ja to tako kažem. A kuć kad dođem, onda kad se ovladi boli, ono ostalo sve. Znači, ja mu preporučio samo red, rad, disciplina i samo misli usmjeriti na utakmicu. I ja mu želim uspjeha, da uspije, a doće vrijeme, snimaju ljudi sve to. Vi ćete, evo, pošao je mene, Emire, ako ne bilo kakve mutnije radnje, pošto mi neki skloni svačemu, neće se on dugo zadržati u jedinstvu, otići on dalje.
1: Evo, vijed našema, želimo da, evo, kako si ti to rekao, neće se zadržati, iće dalje, predispozicija ima, volje moment ima. Ima. Želimo mu svu sreću. Tači. I naravno bit ćemo svakako sretni, ponosni na njega. Za kraj, ono pitanje koje ne možemo izbjeći. Mundijal Bosne i Hercegovine, šta za tebe kao čovjeka koji su maltene čitav život u nogometu, šta za tebe ošte predstavlja to što su naši ošli tamo? Jesi li vjerovo da mogu otići?
0: Pa slušaj, Sergej Barbarez, ja sam malo zapostavio. Malo sam se bazirao, godine pritišću, bazirao sam se malo više sad na familiju, na svoje zdravlje i dobilo se unuče, pa sad se to malo. Međutim, pratim ja. Sergej Bavarez, kako je došao, on je spojio mladosti par iskusnih igrača. Ali šta treba raditi? Treba raditi na duže staze. Ovo je sada jedan nukleo, jedna reprezentacija, ima tu dosta igrača, solidni, dobri igrača, ali treba raditi na duže staze. Ja se bojim, kad smo taki mentalitet, možda prođemo, ipak Švicarska, Kanada, eno sinoć, Panama, ne možeš pocijeniti, tu mora se biti, a to je sad do stratega naše, do Barbareza i stručnog štaba, kako će, šta će, ne želim se u to petljati. Nije iznenađenje što smo išli. Imam i potencijale, imam i sve, samo po meni politiku treba odstraniti. Ja se bojim da se neće desiti, možda ja to sad prejudiciram, međutim, poznavajući nas, da se neće desiti koji sa Saftom Sušićem. Jer i Sajo nas odveo na svjetsko prvenstvo, imali smo uspje, imali sve. Došlo se je nazad u Bosnu, slavilo se sve to u redu, da bi se kasnije počele političke muljage i dovedoše onoga iz Bugarske.
1: A drugo, trećeg, četvrtog, petog.
0: Eto ga se ja bojim, sad ovo je mač sa dvije oštrice. Treba ovo sačuvati, rad na duže staze za evropsko svjetsko prvenstvo dalje. Pa iako ne plasiramo se, ne treba bacati drvlje i kamenje, treba ići dalje. Ali ja se bojim naše javnosti, ti igara, mutni politički, jer ima dosta ljudi koji opstruiraju to, međutim ne bi želi ulaziti u to. Ovo treba sačuvati, ići dalje.
1: Na pravom smo putu.
0: Na pravom smo putu, pa vrijeme će pokazati svoje. Ovo moje jedno skromno razmišljanje.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla –

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: heart.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

krivo shvatiš, ni u snu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

Reci hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja radnog, odi ću se boriti. A ne govori više da te ne vole. A kaži hoću snijeta, pa da ja ću bića zbogom. Hoćeš me za jednu noć, ma ljubi me i šuti nogom. A ne govori više.

proći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvori.